0: Radio Pračača.
1: Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro vam jutro. Želimo 10 je sat i 5 minuta. Mi smo na početku druženja na talasima Radija Prača ovoga 26. augustovskog dana. Za danas meteorolozi najavili crveno upozorenje, dakle izdato crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine. Kreteće se, kažu, između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Evo, dragi slušatelji, dakle, čuli ste šta to kažu meteorolozi za ovaj dan kada je u pitanju vrijeme, kada su u pitanju temperature, dakle, najavljene visoke za danas, pa ukoliko svakako morate da idete negdje, da se krećete, onda se obucite adekvatno, zaštitite glavu, obucite prozirnu odjeću, naravno da bude svjetlih boja, tako kažu. Mi druženje na talasima Prača radija započeli smo lijepom pjesmom i nastavit ćemo tako kada je jutarnji program u pitanju. Vi znate dobro kako to ide. Malo sviramo, malo pričamo, svega pomalo s vama ovoga jutra pa sve do 16 sati Azra. I odmah nakon jutarnjeg programa najavljujem vijesti BH Radio 1, podnevno izdanje. Dalje reklamne poruke, strana muzika, recept dana, u 13 su vijesti iz našeg studija i Sveznadar, Sevdah od 13.30, a u 14 do 16 vrijeme je rezervisano za vas i vaše muzičke želje. Eto, to bi bilo to ukratko ovoga 26. augusta, inače dan je serije, da, samo da znate, 10 sati i 7 minuta. Idemo dalje, sviramo, nastavljamo sa dobrom pjesmom, slijedi blok muzike, a potom i nove vijesti iz našeg studija, odnosno prvo izdanje danas.

0: Radio Brača, Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, selam aleikum i dobar dan, želimo slušati vijesti. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda privremeno su oduzeli veću količinu novca i duhana, uhapsili 6 lica u operativnoj akciji Han. Ova lica uhapšena su zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo, organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima, neovlašten promet akciznim proizvodima i nedopušteno skladištenje robe, saopćeno iz SIPE. U akciji su pretresene stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari koje koriste lica lišena slobode. Službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli 98.200 dolara, 73.800 švedskih kruna, 19.220 švajcarskih franaka, 11.620 eura, 11.860 konvertibilnih maraka, 100 kg duhana, 88.674 ručno motane cigarete, 20 vrećica sa sitno rezanim duhanom, 1.471 kutija cigareta raznih marki, 297 metaka kalibra 7,62 mm. Pronađeni su i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena krivična djela, dodali su i SIPE. Akcija koja je realizovana jučer usmjerena je na suzbijanje nedozvoljenog prometa akciznim proizvodima. Aktivnosti su sprovedene po nalogu suda BiH i pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšena lica nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biće predata u dalju nadležnost tužilaštva BiH, naveli su i SIPE. Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su nad ljudskim naporima tokom noći uspjeli da spriječe da se vatra približi gradskom nasilju. Gučina, izjavio je komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je rekao da su vatrogasci odbranili i ostale kritične tačke u selima gdje se vatra bila. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto podržat će protest prevoznika i profesionalnih vozača. Najavljen za 31. august u Sarajevu i pridružiti im se u zahtjevu da se hitno riješi pitanje njihovog boravka i rada u Evropskoj uniji. Biću sa prevoznicima i vozačima 31. augusta. Pravo na rad nije privilegija, to je poruka koju zajedno

trebamo poslati Evropskoj komisiji, poručio je Forto. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je na sastanku radne grupe Evropske komisije već predložilo konkretno privremeno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Ministarstvo je također zatražilo od Evropske komisije da u okviru postojećeg pravnog okvira razmotri provedbene mjere ili smjernice koje bi omogućile fleksibilniju primjenu pravila za profesionalne vozače bez potrebe za izmjenama važećeg zakonodavstva Evropske unije. Zbog visokih temperatura širom naše zemlje danas je izdato crveno upozorenje, a u Bosni danas većinom umjereno, prije podne prolazno i pretežno oblačno vrijeme, moguće su slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevne temperature kretaće se između 26 i 31, a na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

0: Slušate jutarnji program, dragi slušatelji. Jutarnji program donosi servisne informacije u nastavku iz Bihamka o stanju na cestama u našoj zemlji.
1: Pošalji poruku na viber broj Radio Brača
2: 061 287 918.

kotlinama i uz riječne tokove, vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraćao se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podnjelačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić-Grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Prača. The station with the best music. I love the music.

Iako je prije skoro mjesec trojka na Igmanu isforsirala predizbornu promociju helikoptera kupljenog novcem građana, vlast kantona Sarajevo još uvijek javnosti duguje odgovore na brojna pitanja. Na primjer, gdje je hangar u kojem će helikopter biti smješten? A koji su Admir Katica, ministar MUP-a kantona Sarajevo i Nihat Uk, premijer u lažnoj ostavci, najavljivali kao kapitalni generacijski projekt. Saznajte gdje su danas zvijezde kultnog Harry Pottera. Štetni ugovor s Kinezima, vojna tajna iz TIBIH očekuju da nakon presude ministar u ostavci omogući pristup ugovoru svim aneksima i ponudi kineskog konzorcija. Sjedinjene Američke Države prijete novim napadima Iranu. Ministar odbrane Pete Hegseth ništa ne isključuje. Saznajte kako košarkaški zmajevi bruse formu za meč protiv Italije. Zbog paljevine kompanije Derubis Magodin sin ide u vaspitnu ustanovu. Najveća zapljena kokaina u historiji Danske povezuje se i s ambasadom BiH u Kopenhagenu. Danis Bečirović se pravi mrtav. Avaz istražio šta čistka u mađarskoj diplomatiji znači za BiH. Hrvatski portal predstavio smaragdni vodopad Bosne i Hrvatske.

AVAS donosi i detalje procedure za izbor čelnika islamske zajednice u našoj zemlji. Preambiciozni načelnik općine Novi Grad, Efendić bi u predsjedništvo BiH, a ne može riješiti kante za smeće. Automobilom ušao u masu pa mu policija pronašla narkotike. Irfan Karić, koji je pao zbog droge i municije, negirao krivicu. A više o tome saznajte na stranama Crne hronike. Njemačka postala najveći strani investitor u Bosni i Hercegovini. Iza velikog uspona stoji jedna kompanija. Sarajevo ponovo postaje pozornica visoke umjetnosti. Više o tome čitajte na kulturnim stranama. Autobusi turista iz cijele Bosne i Hercegovine okupirali Prokoško jezero. Večer odluke u najjačem klubskom takmičenju i borba za preostala 4 mjesta u grupnoj fazi Lige prvaka, a više o tome i na stranama sporta. Evo, dragi slušatelji, čuli ste o čemu piše dnevni AVAS danas. Mi dalje sviramo, nastavljamo jutarnji program muzikom.

I, dragi mali, vrijeme je za biznis. Od 2024. do polovine 2026. Elektroprivreda BiH uložila 180 miliona maraka vlastitih sredstava u održavanje ekološke standarde i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 miliona maraka više nego tokom perioda 2015-2023. Iz te kompanije navode da je rezultat tih ulaganja očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. u odnosu na 2026. za oko 36%. Dodaju da su sredstva uložena u održavanje i remont postrojenja, ekološka ulaganja, čime je dio sredstava usmjeren na smanjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima, povećanje pouzdanosti i stabilniju proizvodnju električne energije, kao i očuvanje domaćih proizvodnih kapaciteta te smanjenje zavisnosti od uvoza električne energije. Prosječna cijena karte za gradski prevoz u Republici Srpskoj u julu ove godine viša je za 38,9% u odnosu na isti mjesec prošle, što je ujedno najveće pojedinačno poskupljenje među artiklima i uslugama čije prosječne cijene prati odnosno Republički zavod za statistiku RS-a. S druge strane, u istom periodu najviše je pojeftinio tvrdi žuti sir, čija je prosječna cijena pala za 28,8%. Vrh liste najvećih poskupljenja prate komunalne usluge te gorivo. Tako je prosječna cijena vode za domaćinstvo skočila za 22%, dok je dizel poskupio za 20,8%. Kada je riječ o pojeftinjenjima, u sir se izdvajaju mlijeko u tetrapaku koje je jeftinije za 26,8%, te kupus sa padom cijene od 24,2%. Uporedni podaci za juli ove i prošle godine pokazuju da su nastavile da rastu i cijene drugih roba i usluga. Široke potrošnje fotokopiranje u prosjeku skuplje za 20%, benzin 17,9%, dok je usluga pranja i feniranja kose poskupjela 17,7%. Dvocifren rast prosječnih cijena bilježe još mrkva i vitamini, te muško šišanje koje je poskuplo za 16%. Na listi pojeftinjenja našao se svjež krastavac, čija prosječna cijena niža za 21,1%.

Jel, dragi moji, vrijeme je za horoskop i vrijeme je da saznate šta zvijezde danas donose kada je ljubav, posao, zdravlje u pitanju.

ovom posao ne žurite sa to, neočekivana promjena plana zahtijevaće da budete snažljiviji, ali upravo tu možete pokazati svoje kvalitete. Ljubav neko iz vašeg okruženja šalje jasne signale, ali nećete odmah znati kako da ih protumačite. Zdravlje, potrebno vam je više odmora od telefona i računara. Rak posao, ne preuzimajte tuđe obaveze samo da biste izbjegli raspravu. Ljubav, partneru je danas potrebna vaša podrška, dok slobodni rakovi mogu dobiti poruku koja budi stare emocije. Zdravlje, osjetljivost na stres može uticati na san. Lav posao, pred vama je prilika da se istaknete i pokažete šta možete, naročito ako preuzmete inicijativu. Ljubav, privlačnost je naglašena, a jedan susret mogao bi da preraste u nešto više. Zauzeti lavovi uživaće u pažnji partnera. Zdravlje, energije imate dovoljno, ali nemojte pretjerivati sa obavezama. Djevica, posao, konačno završavate zadatak koji vam dugo oduzimao vrijeme i otvarate prostor za nove planove. Ljubav, ne tražite skriveno značenje u svakoj partnerovoj riječi. Slobodne djevice mogu se zainteresovati za osobu koju dugo poznaju. Zdravlje, moguća napetost u leđima. Kaže da te volim, Aleksandra Kovač, u pjesmi koju slušamo u nastavku. Dakle, mali muzički predah, a onda nastavljamo dalje.

0: požar je i dalje aktivan. Nakon što je oko 50 vatrogasaca i mještana noćas uspjelo ugasiti požar u selima Kremeni Do i Željevo, oko 11 sati ponovno je buknuo požar u Željevu, kazao je za BHRT Stevan Behan iz vatrogasne jedinice Trebinje. Požar na tom području prijeti da se proširi prema rezervoaru za vodu grada Trebinja. Sve raspoložive snage su na terenu, a požarište od jutros gasi i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Termoelektrana Tuzla, saopćila je da su emisije čvrstih čestica na ispustu bloka 4 nakon otklanjanja tehničkih problema jutros svedene u granice projektovanih vrijednosti. Povećane emisije bile su posljedica problema u sistemu pneumatskog transporta pepela. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega su intenzivirane aktivnosti na pražnjenju koševa elektrofiltera.
1: Radnici šumarstva Prenjez Konjica danas su održali dvosatni protestni skup na lokalitetu Mileševica, gdje im se blokira put prema šumama za koje imaju dozvolu i plan eksploatacije. Nasuprot njima su mještani sela Kruščica, koji blokiraju pristup šumama, tražeći da se prvo zaštite njihova izvorišta pitke vode na tom području, govore izvršni direktor Prenja Alem Muharemović i aktivista Semir Habibija.
2: Na ovaj način su, mogu slobodno reći, ugroženo naše osnovno pravo, to je pravo na rad. Mi se već mjesec i po dana sprečavamo da dođemo do lokaliteta gdje treba nam sprovoditi svoje planske aktivnosti na koje je gradsko vijeće grada Konjica dala saglasnost. To se radi vjerovatno pod okriljem više politike nego potrebe, a izgovor za sve to, dio lokalnih mještana sela Kruščica traži u izvorištu na pitke vode koje smo mi navodno ugrozili, za koje je Federalna šumarska inspekcija rekla da nismo ugrozili, za koje je rekao profesor Dalibor Balina sa Šumarskog fakulteta i dao pisanu izjavu koje kaže da ni na koji način nismo ugrozili. I to je nešto što je aktuelno. Mi danas smo izašli na lokalitet, prije svega da apelujemo na donošenje zakona o šumama koji bi uredio ovu oblast. Znate da u HNK nema zakona, nema ni u federaciji.
3: Mi njima, što se tiče njihovih radova, naravno u okviru zakonskih okvira i djelovanja u skladu sa zakonom i poštivanjem prirode, prirodnih resursa, interesa stanovništva, apsolutno ništa ne osporavamo. Smatram da su danas oni trebali da se okupe ispred Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je nadležna za donošenje zakona o šumama i da insistiraju da se što prije donese taj zakon kako ne bi imali ovakvih problema. Također možda i
0: ni subjekata u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Aktivnosti se provode u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza. U akciji Han na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda Sipa je uhapsila 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznih proizvoda. Pretresima je pronađeno više od 100.000 dolara i drugih valuta, 100 kg duhana, više od 88.000 ručno motanih cigareta i municija. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
1: Hrvatski vatrogasci danas su nastavili gašenje šumskog požara koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda. U Srbiji je nastavljeno gašenje velikog požara u Deliblatskoj pješčari. Istovremeno na zapadu Evrope saniraju se posljedice jučerašnjeg izuzetno snažnog nevremena. Na drugom kraju svijeta u Panami proglašeno je vanredno stanje zbog rizika od tropske oluje. Opširnije Brana Prtenjak.
4: Vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije jutro se bore sa aktivnim požarom koji je zahvatio Konavle i trenutno se kreće zapadno od Stravče prema Njivicama. U gašenju učestvuje oko 40 vatrogasaca. Kuće nisu ugrožene, ali je prema riječima komandanta vatrogasne službe Stjepana Simovića zbog stalnog izbijanja novih požarišta situacija i dalje veoma teška.
5: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu. Požar još uvijek aktivan, je stvarno

0: to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se oglasimo da ne ide prema mjestu. Ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati dva kanadera.
1: I pored kiše koja je juče padala, i dalje je aktivno više desetina požara na otvorenom u rezervatu prirode Deliblatska pješčara u Srbiji. Požar je zahvatio gotovo 4000 hektara zemljišta, od čega je 3000 pod šumom. Požar danas gasi više od 500 vatrogasaca Srbije kojima pomažu evropske kolege uz pomoć helikoptera. Prve službene procjene, prema navodima resorne ministarke Sare Pavkov, pokazuju da će oporavak prirode na ovom području trajati najmanje 5 do 10 godina.
2: Šišarke su letele preko 400 metara, vatrogasci najiskusniji ne samo iz naše zemlje, već i pomoć koja je stigla od Europske unije kaže da nikada to nisu vidjeli u svom životu. Tako da vrlo je nezgodan, nepristupačan teren u jednom delu gdje dine mogu da dođu i preko 150 metara i gdje ruža vetrova koja menja svoj pravac je nešto što je dodatno otežavajući faktor.
1: U Francuskoj se saniraju posljedice snažnog tornada koji je juče protutnjao kroz ruralno područje na jugozapadu zemlje. Povrijeđeno je više od 40 ljudi, oštećene stotine objekata. Procjenjuje se da su udari vjetra dostizali 117 km na čas. Vjetar je bacao čitava stabla kroz vazduh, nosio automobile, rušio krovove i odvaljivao zidove sa kuća. Nezapamćeno nevrijeme sa jakim vjetrom i kišom pogodilo je i španski lučki grad Taragonu i okolna turistička mjesta. Ulice su pretvorene u rijeke, a materijalna šteta je, prema navodima španskih zvaničnika, ogromna. Na drugom kraju planete, u Panami, istovremeno pokušavaju da preveniraju rizike od efekata El Niño. Vlada je upozorila da bi suša mogla da snizi nivo vode u rijekama, jezerima i akumulacijama, potencijalno ugrožavajući i tranzit plovila kroz Panamski kanal. Za BH Radio 1, Brane Prtenjak.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve mine u Hormuškom moreuzu detonirane ili uklonjene, te da je Iranu poručeno da će svaki brod ili čamac koji postavi nove mine biti uništen. Zvanični Teheran je s druge strane izrazio zainteresiranost za novi dijalog s Washingtonom na osnovu memoranduma potpisanog u junu. Oglasili su se i pojedini iranski zvaničnici koji su kritikovali najavu američkih sankcija zemljama sa kojima Iran trguje. Slušamo izjavu portparola kineskog ministarstva vanjskih poslova Lina Yana.
4: Ekonomsko ratovanje i maksimalan pritisak ne vodi do rješenja. Naprotiv, služe samo kao gorivo za raspirivanje tenzija i vode ka riziku od širenja sukoba, što bi poremetilo globalni ekonomski i financijski poredak i naštetilo interesima drugih zemalja. Ključni zadatak je deeskalacija i povratak dijalogu i pregovorima što prije. Kina će uraditi sve potrebno da sačuva svoja prava i interese.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su Velika Britanija, Meta i 29 američkih saveznih država postigli su nagodbu u slučaju optužbi da su Facebook i Instagram štetni za djecu i tinejdžere. Države su tvrdile da je Meta dizajnirala platforme tako da izazivaju ovisnost i štete mentalnom zdravlju mladih. Detalji nagodbe za sad nisu objavljeni. Meta je ranije odbacila optužbe i navela da je poduzela brojne mjere zaštite mladih korisnika.
3: Temperature: Sarajevo, Tuzla i Zenica 24 stepena, Banja Luka 27, Gradačac i Neum 30, Mostar i Trebinje 31 stepen. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviše dnevne temperature iznosit će do 36 stepeni.
5: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Zbog sanacionih radova danas je i bit će i u naredna dva dana obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na ulazu u našu zemlju. Duge su kolone u oba smjera na prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljane i Gradiška nema gužvi, na našim izlaznim rampama ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednik emisije Samir Husejnović. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro.
6: Košarkaški reprezentativci Bosni

0: Hercegovine obavili su još jedan trening u Tuzlanskom dvorani Medjan u okviru priprema za dvije utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon priprema na Vlašiću i u Sarajevu te kontrolnih utakmica i triumfa u duelima sa Poljskom i košarkaškim klubom Bosna, izabranici Darija Đerđe spremno dočekuju utakmice sa Italijom i Litvanijom. Iako bez povrijeđenih Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim osloniće se na usluge Jusufa Nurkića i Luke Garze. Jedan od košarkaša koji konkurišu također za ovaj kvalifikacioni prozor je i član Dubaja Kenan Kamenjaš.
1: Znamo da imamo kvalitet i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoju šansu.
0: Utakmica Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak 28. avgusta u Tuzlanskom Mejdanu o 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će BH košarkaši tri dana kasnije gostovati Litvani u Vilnusu. Iz minulog takmičarskog dana na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu izdvajamo nastupe bosansko-hercegovačkih sportista. Nastavljen je niz neuvjerljivih rezultata, a bilježimo poraze članova bokserskog tima. Vedat Ćutuk je poražen od Marokanca Samulija u kategoriji do 65 kg, dok je Vuk Mičić izgubio u kategoriji do 80 kg od predstavnika Italije Kristijana Sarsilija. Predstavnice naše zemlje u ritmičkoj gimnastici Iva Benić i Jelena Davidović se nisu uspjele plasirati u finale. Danas su na borilištima uz boksere i članice našeg streljačkog tima. Zakira Pušina i Farah Onešćuk nadmešću se u kvalifikacijama discipline 10 metara vazdušna puška. A fudbalerke SFK 2000 su pred novim evropskim izazovom. U okviru prvog kola UEFA Europa Kupa u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici, prvakinje Bosne i Hercegovine će igrati protiv češke ekipe Slovan Liberec. Češki predstavnik iza sebe ima odličnu sezonu u domaćem šampionatu, ali u redovima Bordo tima vjeruju da SFK može pružiti dobar otpor. Slušamo trenericu Alisu Spahić.
2: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica.
0: Utakmica u Zenici između SFK.
3: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

te sušuje, al broj sunčanih dana.

0: people that I love.
1: But then I found a community full of love that helped me to draw closer to Jesus Christ.
2: If you want to find a loving community near your home, click the link below to find the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints near you. Meet with missionaries like us and become a part of our community. See you soon.
3: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan želim. Slušate vijesti. Novo izdanje iz našeg studija danas. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružiće se u ponedjeljak 31. augusta regionalnoj akciji prevoznika sa područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Član konzorcijuma Nikola Brković rekao FN-i da će slične aktivnosti toga dana biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Evropske komisije na kojem bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Nakon što je Ustavni sud Federacije privremeno mjerom obustavio odluke Skupštine Unsko-Sanskog kantona donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta i omogućio nastavak rada vlade predvođene Mustafom Ružnićem, danas je u Bihaću održana sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona na kojoj je razmatrano 5 tačaka dnevnog reda. Među svoje vrsti materijalima su program poticaja razvoju turizma za ovu godinu, odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Sanski Moza,
4: Radio Brača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Nastavljamo dalje vijesti. Stanje na požarištu kod Trebinja jutro stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci nad ljudskim naporima tokom noći uspjeli su da spriječe da se vatra približi gradskom nasilju Gučina, izjavio je srni komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je rekao da su vatrogasci odbranili i ostale kritične tačke u selima gdje se vatra bila primakla kućama. Veliki napad vatre bio je noćas na putnu komunikaciju prema brdu Strač i trebinskom naselju Gučina i tu su velike napore uložili vatrogasci, pripadnici javne ustanove ekologija i bezbjednost i dobrovoljci. Oni su nad ljudskim naporima uspjeli da odbrane, istakao je Kašiković. U Mramoru kod Tuzle je danas obilježena 36. godišnjica kolektivne rudarske nesreće u jami Dobrinja Jug, jedne od najvećih tragedija u historiji bosansko-hercegovačkog rudarstva. U znak sjećanja na 180 rudarstva

Dara koji su 26. augusta 1990. godine izgubili živote, delegacija vlade Tuzlanskog kantona položila je cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika Dobrinja Jug, odajući počast stradalim komoratima i dijelići trenutke sjećanja sa njihovim porodicama, rudarima i drugim delegacijama. Danas u Bosni većinom umjereno prijepodne i prolazno pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Dnevne temperature kretaće se između 26 i 31, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

slušatelji, na talasima ste Radija Prača. Evo 13 je sati 20 minuta. Slušate nas na dobro poznatim frekvencijama 102,6 i 93,1 FM stereo. U današnjoj rubrici Sveznadar, koju slušate svaki dan, ugostit ćemo našu dragu, pa da kažem, i sugrađanku i prijateljicu i puno bi toga imala pričati o osobi koja je gost naše današnje emisije Razgovor s povodom, koju ćemo realizirati u rubrici Sveznadar. O tome ćemo nešto više kasnije, naravno. Želim da vas još jednom pozdravim sve, da vam zaželim dobrodošlicu u današnje izdanje ove emisije. Razgovarat ćemo o jednoj od važnih razvojnih tema za našu lokalnu zajednicu, poljoprivredi, mogućnostima proizvodnje i načinima na koje možemo bolje iskoristiti potencijale kojima raspolažemo.

0: Naša gošća je Aida Crnčalo, dugogodišnja zaposlenica općine Pale, koja je kroz svoj profesionalni angažman učestvovala u pripremi i realizaciji brojnih projekata značajnih za našu lokalnu zajednicu. Vi to svi naravno dobro znate, a Aida o poljoprivredi ne govori samo iz profesionalnog ugla. Njeno domaćinstvo se poljoprivrednom proizvodnjom bavi kao dodatnom djelatnošću. Obrađuju približno 50 dunuma zemljišta, a njihov rad je prošle godine krunisan titulom najuspješnijeg poljoprivrednog proizvođača u biljnoj proizvodnji. Aida, dobro nam došli. Hvala što ste danas sa nama.
1: Hvala vama, draga Azra, na pozivu i srdačan pozdrav svim slušalcima Radio Prači. Zaista mi je drago da danas razgovaramo upravo o ovoj temi. Poljoprivreda mi je zaista bliska iz dva razloga. S jedne strane, kroz posao u općini godinama pratim potrebe naših sugrađana i poljoprivrednih proizvođača i učestvujem u pripremi projekata koji mogu unaprijediti uslove života i rada svih nas. S druge strane, moja porodica i ja imamo vlastito iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji. Kada obrađujete približno 50 dunuma zemljišta, onda vrlo dobro znate šta znači planirati proizvodnju, ulagati, boriti se sa vremenskim uslovima, troškovima, tržištem i na kraju pokušati ostvariti što bolji rezultat. Zato danas o poljoprivredi mogu govoriti i iz ugla lokalne uprave i iz ugla

0: Za početak, Aida, zamolit ću vas da nam kažete kakvim potencijalima za razvoj poljoprivrede raspolaže općina Pale u Federaciji.
1: Mislim da je naš potencijal mnogo veći nego što ga trenutno iskorištavamo. Imamo kvalitetno zemljište, vodne resurse, očuvanu prirodu, livade i pašnjake. Imamo ono najvažnije, vrijedne ljude koji znaju da rade taj posao i koji žele da se bave tim poslom. Poseban potencijal vidim u povrtlarskoj i plasteničkoj proizvodnji, voćarstvu, stočarstvu, a ne možemo Boga mi zanemariti i pčelarstvo. Ali mislim da ne trebamo stati samo na primarnoj proizvodnji, naš veliki potencijal je također u preradi, pakovanju, brendiranju domaćih proizvoda.
0: Dakle, govorimo o poljoprivredi. Mnogo toga je što ljudi pokušavaju da uzgajaju, da se bave tom nekom poljoprivrednom proizvodnjom. Koje biste vi poljoprivredne grane posebno izdvojili za ovo naše područje, dakle područje općine Pale?
1: Pa evo, kao što sam i malo prije rekla, smatram, to je dakle moje mišljenje, da je ta povrtlarska proizvodnja trenutno najaktuelnija u našoj lokalnoj zajednici. Svakako da ima veliki potencijala također plastenička proizvodnja, jer omogućava sigurniju, intenzivniju proizvodnju poljoprivrednog proizvoda. Tu je također zastupljeno i voćarstvo, posebno na područjima koji imaju odgovarajuće uslove, znači za voćarstvo, zatim stočarstvo, zaista.
0: Privredni proizvođač, ono što sam kazala na samom početku, odnosno u uvodu ovog našeg razgovora, šta vas je lično motivisalo da se bavite poljoprivredom? Šta je to, da kažem, na neki način presudilo da vi kažete, obzirom da ste uposlenica i općine Pale? I još, dakle, to je neki dodatni posao i obaveza vama kao supruzi, kao majici, kao uposlenici u općini Pale. Koji je motiv bio?
1: Pa vidite, Azra, s obzirom da se radi o ruralnom području, motiv je bio, dakle, višak slobodnog vremena, neiskorištenog vremena. Dakle, želja da nešto proizvedemo i da naše zemljište bude iskorišteno. To je, dakle, jedina ona neka mogućnost koja se pruža čovjeku u našoj lokalnoj zajednici, jel, pored onog što svakodnevno radimo. Poljoprivreda jeste zahtjevna, ali pruža, dakle, posebno zadovoljstvo kada vidite rezultat vlastitog rada. Naše domaćinstvo danas, znači, kao što sam prijedno rekla, obrađuje približno 50 dunuma zemljišta, a prošle godine smo također dobili priznanje za najuspješnijeg poljoprivrednog proizvođača u biljnoj proizvodnji. Dakle, to je jedan od motiva da smo nastavili, prošle godine smo, dakle, imali mnogo, duplo manje, više zemlje za obrađivati, međutim, onaj, sama nagrada koju smo dobili i potražnja tržišta za našim proizvodima, odlučili smo se da tu proizvodnju uduplamo. To priznanje mi je posebno da je predstava, znači, potvrdu da se ozbiljan rad i trud zaista mogu prepoznati na tržištu našeg kantona. To bi bilo ukratko, znači, neki motivi onaj zašto smo odlučili da se bavimo ovom jel, vrstom djelatnošću.
0: Sigurno da je bilo i nekih problema, pored svih ovih nekih lijepih iskustava i svega. Šta je to što je vas kroz vlastito iskustvo naučilo o problemima sa kojima se poljoprivrednici suočavaju? Možete li nam reći nešto više o tome?
1: Pa naravno da mogu. Naučila sam kroz ovaj rad, znači, da poljoprivreda nije samo posijati i proizvesti. Morate razmišljati o cijeni sjemena, đubriva, zaštitnih sredstava, goriva, mehanizacije, radne snage, vremenski uslov, a onda na kraju morate imati i tržište. Zato je važno da proizvođač prije početka proizvodnje zna šta proizvodi, kome je to može prodati i da li mu se ta proizvodnja uopće isplati. Dakle, bez te tri povezane stvari zaista onaj treba dobro razmisliti da li uopće ići u ovaj proces proizvodnje. To je razlog zbog kojeg moramo poljoprivredu posmatrati kao ozbiljnu ekonomsku djelatnost, a ne samo kao tradicionalnu aktivnost.
0: Znači, po svemu ovom i sudeći, treba čovjek da se odluči ono glavno, da bavi se proizvodnjom jednog proizvoda i da je uspješan u tome, a ne ono pokušava i odustane na kraju krajeva. Koliko lokalna zajednica može pomoći poljoprivrednicima?
1: Pa može zaista pomoći mnogo, ali mora postojati dobra saradnja i svih nivoa vlasti u lancu tih nekakvih odgovornosti. Lokalna zajednica može raditi, evo konkretno mi, znači na razvoju te infrastrukture, pripremati projekte, informisati proizvođače, kandidovati projekte prema višim nivoima vlasti i stvarati bolje uslove za proizvodnju. Kroz svoj profesionalni rad upravo sam se mnogo puta susretila s tim procesom od prepoznavanja problema preko pripreme projektne dokumentacije do traženja izvora financiranja.

0: finansiranja. I uvijek kažem, dobra ideja vrijedi tek onda kada je pretvorimo u kvalitetan projekat, pronađemo sredstva za njegovu realizaciju.
1: Uvijek može bolje i uvijek može više, naravno. Šta biste vi promijenili u sistemu podrške poljoprivrednicima?
0: Prije svega, podrška, ona je jako važna za svakog čovjeka koji se bavi ovom vrstom posla. Dakle, mora biti mnogo jednostavnija i dostupnija svakom čovjeku. Javni pozivi trebaju biti prilagođeni stvarnim potrebama proizvođača, a procedure, dakle, što jednostavnije. Također mislim da podrška treba biti usmjerena na ono što proizvođaču zaista treba, a to su proizvodnja, mehanizacija, plastenice, navodnjavanje, prerada i ono najvažnije u lancu tih vrijednosti, plasman. Važno je da podsticaj prati stvarne troškove proizvodnje i tržišne uslove.
1: Evo, dragi slušatelji, kao što sam i na početku najavila gošća emisije Razgovor s povodom je gospođa Ida Crnčalo, dugogodišnja zaposlenica u općini Pale, koja kroz svoj profesionalni angažman učestvuje u pripremi i učestvovala je u pripremi i realizaciji brojnih projekata značajni za lokalnu zajednicu. Ali naša Ida ne govori samo o poljoprivredi iz profesionalnog ugla. Čuli ste da njeno domaćinstvo se poljoprivrednom proizvodnjom bavi kao dodatnom djelatnošću, obrađuju približno 50 dunuma zemlje, a njihov rad je prošle godine krunisan titulom najuspješnijeg poljoprivrednog proizvođača u biljnoj proizvodnji. Dakle, sve pohvale za ovu vrijednu porodicu. Ja predlažem Aida da mi u nastavku poslušamo jednu muzičku numeru, a onda nastavljamo naš razgovor.

0: Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Govorimo o privredi, govorimo o poljoprivredi, govorimo o svemu pomalo kada je u pitanju naša općina. Dakle, gošća je...
1: Treba ići prema preradi, pakovanje, brendiranju i zajedničkom nastupu na tržište. Na taj način veći dio vrijednosti ostaje u našoj lokalnoj zajednici.
0: Moram priznati da je ovo zaista lijepa ideja, lijep prijedlog, lijepe mogućnosti samo da se realizuje. Naravno, može li se poljoprivreda povezati sa turizmom, obzirom da je turizam sada nekako najatraktivnija grana privrede?
1: Svakako da može. Dakle, mi imamo prirodu, jedinstvenu prirodu na kantonu, koja zaista jeste naš jedan veliki resurs i potencijal. Možemo razvijati paralelno i seoski i agroturizam, gdje bi posjetioci mogli vidjeti kako nastaje domaći proizvod u našim selima, probati tu domaću hranu i kupovati proizvode naših poljoprivrednih proizvođača. To bi istovremeno značilo dodatni prihod za poljoprivrednike i promociju cijele naše lokalne zajednice. To je dakle vrlo jednostavno, izvodivo i nadamo se ako Bog da, da će doći vrijeme kada ćemo na ovaj način funkcionisati.
0: A sada ćemo malo i o mladim. Dakle, potrebno je i posebno treba govoriti mladima. Kako ih zainteresovati da ostanu i bave se poljoprivredom? Kako i na koji način? Ono, mladi završe školu i odmah idu u veće gradove u potrazi za nekim boljim, tako da kažem, životom, za poslom. A oni koji ostanu, mnogo puta smo slušali priče kako su mlade osobe ostale da radi na selu, na imanju i zaista kažu da mogu da žive i da uspijevaju. Dakle, kako ih zainteresovati da ostanu tu gdje jesu i da se bave poljoprivredom?
1: Draga Azra, dakle, mladi danas mnogo drugačije razmišljaju nego što je to bilo ranije. Oni, znači, najčešće koriste savremene tehnologije, digitalni marketing, nove metode proizvodnje i direktno znači imaju mogućnost direktne komunikacije sa kupcima. Mi moramo se truti svim silama, pokazati im da se od poljoprivrede zaista može napraviti dobar posao, ali mi treba im dati značajnu početnu podršku, znanje i pristup tržištu. Ako mladom čovjeku omogućimo da od svog rada može pristojno da živi, onda smo napravili mnogo više od jednog posticaja. Stvorili smo razlog da taj mladi čovjek ostane na našim prostorima.
0: Naravno, i da stvara porodicu, da živi tu.
1: Upravo tako.
0: Može, naravno. Nastavit ćemo razgovor. Nastavljamo dalje, telefoni zvone, ali ovo nije kontakt emisija, mi samo pokušavamo na neki način da našim dragim slušateljima i našim sugrađanima predstavimo stanje u poljoprivredi, stanje poljoprivredi na prostor naše općine. Kada govorimo o mladima, ne možemo zanemariti ni sve veći broj mladih koji pokreću vlastite obrte. Vidite li tu razvojnu šansu?
1: Naravno da vidim. To je jedan pozitivan trend koji je prisutan evo trenutno u našoj lokalnoj zajednici i koji vrijedi zaista podržati. Mladi čovjek koji pokrene vlastiti obrt i odluči se da ostane ovdje, zapravo sam sebi stvara radno mjesto, a sutra može da zaposli i svog prijatelja, komšiju i drugo. Zato, pored poljoprivrednika, posebnu pažnju trebamo posvijeti mladim obrtnicima. Ali kada govorimo o razvoju, moj fokus je ipak na tome da svakom čovjeku koji želi raditi omogućimo da od svog rada može živjeti, bilo da je poljoprivrednik, obrtnik ili poduzetnik.
0: Kada biste trebali izdvojiti nekoliko prioriteta za razvoj poljoprivrede u općini Pale, šta bi to bilo, koji su to prioriteti?
1: Pa vidite, Azra, ja bi to dakle ovako posložila. Znači, jedan od prvih prioriteta bio bi svakako povećanje modernizacija proizvodnje. Drugo bi bila znači ta ruralna infrastruktura, posebno sve ono što direktno olakšava proces proizvodnje. Treće je prerada i skladištenje, četvrto povezivanje proizvođača i sigurniji plasman proizvoda. I peto, veća podrška mladim ljudima koji žele pokrenuti poljoprivredno gazdinstvo ili određeni obrt vlastiti.

0: i posao. Ako spojimo sve ove elemente u jedno, mislim da možemo napraviti ozbiljan razvojni iskorak na našoj općini.
1: Naravno, slažem se u potpunosti sa vama. I evo, za kraj, obzirom da nam vrijeme ističe, čak smo malo i prekoračili predviđeno vrijeme za ovaj naš razgovor, vaša poruka našim poljoprivrednicima, možda sadašnjim, a možda i budućim?
0: Pa moja bi poruka bila usmjerena, znači, bez obzira šta god u životu da radili, da ne odustaju, zaista znamo svi koliko je teško, jer to iskustvo živim i sama, ali znam i koliko vrijedi kada vidite rezultat svog rada. Naša općina zaista ima potencijal, imamo zemlju, vodu, prirodu i ljude. Na nama je da to bolje povežemo, proizvođača, lokalnu upravu, kantonalne i federalne institucije, tržište. Vjerujem da možemo napraviti sredinu u kojoj će poljoprivrednik osjećati cijenjeno, gdje će mladi vidjeti perspektivu, a domaći proizvod ima svoje mjesto na tržištu. Jer kada ulažemo u poljoprivredu, ne ulažemo samo u proizvodnju hrane, ulažemo u ljude, sela, porodicu i budućnost naše općine.
1: I ja, draga Ida, šta drugo na kraju reći nego hvala vam zaista na ovom razgovoru i na vrlo konkretnom pogledu na mogućnost razvoja poljoprivrede u našoj općini. Nadamo se da će upravo ovakve teme otvoriti prostor za još veću podršku ljudima koji proizvode i stvaraju.
0: Draga Azra, hvala vama još jednom na pozivu i prilici da govorim o ovoj značajnoj temi koja zaslužuje mnogo više pažnje. Srdačan pozdrav također svim slušalcima Radio Prača i posebno svim našim poljoprivrednicima kojima zaista želim mnogo uspješnu sezonu i dobar poslovni rezultat.
1: Evo, dragi slušatelji, vama hvala za izdvojeno vrijeme. Ukoliko ste bili sa nama, a sigurna sam da jeste, čuli ste mnogo korisnih informacija, mnogo savjeta i mnogo preporuka i poruka, naravno, od naše gošće, a to je gospođa Ida Crnčalo, dugogodišnja uposlenica općine Pale, koja kroz svoj profesionalni angažman, znamo svi dobro, koliko je učestvovala i koliko učestvuje u pripremi i realizaciji brojnih projekata i značajnih projekata za ovu lokalnu zajednicu. Ali ne samo to, Aida o poljoprivredi nije govorila samo iz profesionalnog ugla. Njeno domaćinstvo se poljoprivrednom proizvodnjom bavi kao dodatnom djelatnošću i obrađuju, kao što smo saznali, negdje oko 50 dunuma zemlje. Njihov rad je prošle godine i krunisan titulom najuspješnijeg poljoprivrednog proizvođača u biljnoj proizvodnji. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste nas slušali, a našoj dragoj Aidi još jednom se zahvaljujem za izdvojeno vrijeme, obzirom da znam koliko obaveza, koliko posla Aida ima. Ipak je našla vremena da gostuje u emisiji i da vas informiše o stanju privrede na prostoru općine Pale. Slušajte nas i dalje, uživajte. Naravno, mi se čujemo u 14 sati, a do tada sevdah.

0: ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe.

dragi slušatelji, 14 sati i 2 minute. Assalamu alaikum i dobar dan. Nakon emisije o kojoj smo govorili o poljoprivredi na prostoru općine Pale, druženje na talasima Prača radija nastavljamo onako u malo vedrijem raspoloženju uz dobru pjesmu, naravno. Jer ovo je Poželi želju i muziku birate vi. 038-799-106, telefon radija Prača. Poruke pišite, a Viber broj 061-287-918 i očekujemo poruke na Facebook. A sada i pozdravna pjesma.

vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Brače. Osjeti zvuk, uhvati ritam. 102.6, 103.1 MHz.

0: 93,1 i 102,6 MHz FM.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1.

Ali Šelju, ostanite uz naš program, budite sa nama, do 10 smo tu naravno, da vam uljepšavamo, da uljepšamo popodnevne i večernje sate, ugodan ostatak dana, želim vam Azra, sa vama u nastavku do 10, Kenan.

0: osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš tamku,
1: pjesma narodna.
2: Ujokuje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Sevdalinka, radio Sevdalinka, radio Sevdalinka, radio Sevdalinka.

0: Izvještaji pokazuju da je do bujičnih poplava došlo nakon potresa koji je izazvao lavinu. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane granice, a strahuje se da je broj stradalih mnogo veći.
1: Ogromna količina blata, kamene i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Uzrok katastrofe još nije konačno utvrđen, ali je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal rekao da je moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno kamena lavina u rijeci Lendekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Botekoši vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
2: Da, bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Gunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Gunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
1: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
2: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
1: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice, stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za federalni radio, Maida Alić.
0: Stanje na požarištu kod Trebinja danas je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su u ogromnim naporima tokom noći uspjeli spriječiti približavanje vatre gradskom naselju Gučina.
3: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
4: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali pozvuk noćas žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć, tokom noći, bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. Sad taj pravac, sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustali ovaj dio koji ide prema gradu, jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa, jer smo presjekli iznad Učine.
3: Također je rekao da vatru od

0: Jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
1: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode, te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
0: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
1: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
0: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nebo iznad Mostara danas je bilo dio međunarodne vojne vježbe Brzi odgovor 2026. koju su provele snage Eufora u Bosni i Hercegovini. Iz vojnog aviona koji se uputio iz Italije jutros je kod mjesta Polog iskočio vod padobranaca. Kroz 10 dana snage iz 24 zemlje izvest će 14 vježbi širom zemlje. Cilj ovih akcija je provjera i demonstracija sposobnosti brzog raspoređivanja rezervnih snaga i održavanje sigurnog okruženja. Aktivnosti se provode u saradnji s domaćim sigurnosnim agencijama i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. General major Mauricio Fronda, komandant Eufora u Bosni i Hercegovini.
3: Posebno sam ponosan danas jer sam i sam padobranac, a ovo su moja braća padobranci koji dolaze iz Folgore brigade u Italiji, koja je omogućila ovo. Koliko ja znam, ovo je prvi put da smo izveli ovakvu vrstu vježbe ovdje u Bosni i Hercegovini. Ponovit ćemo je opet idućih dana u Bijeljini, u Mostaru, a također ćemo imati zajedničke skokove, ne samo Italijani, nego i nizozemski padobranci, i oni će skakati zajedno.
2: Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga.
4: Mladićeva odbrana je 18. augusta ove godine podnijela zahtjev kojim je zatraženo njegovo uslovno prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, odnosno zbog vjerovatne neposredne smrti. Predsjednica Gati Santana navela je da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju izuzetnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu, te da interesi pravde ne zahtijevaju puštanje na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro. Mladićeva odbrana je i ranije zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, ali su njihovi zahtjevi odbijeni. Državna agencija za istrage i zaštitu prema nalogu suda Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kakne i Gruda. Policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kilograma duhana, 88.000 komada ručno motanih cigareta, te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Svijet.
2: Washington trenutno ne planira nove velike vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje. Fokus je na Hormuškom moreuzu i ekonomskim sankcijama, dok Iran upozorava da bi američki brodovi u tom slučaju mogli postati mete. Stanovnici Gaze se i dalje bore za puko preživljavanje. U izraelskom napadu uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta.
5: Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Sjedinjene Države za sad ne očekuju pokretanje novih velikih napada na Iran. Umjesto na novoj vojnoj kampanji, fokus će biti na ekonomskom pritisku, sankcijama i kontroli strateški važnog Hormuškog Moreuza. Kako tvrde, američka mornarica uklanja mine iz plovnog puta, dok Vašington planira omogućiti prolazak što veće količine iranske nafte.

0: nafte prema svjetskom tržištu. No iz Teherana kažu da situacija nije ni približno riješena, te da ako američki brodovi uđu u Hormuz, mogu postati mete. Kazim Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
1: Ako su uklonili mine, zašto onda brodovi ne prolaze kroz Moreuz? Ovo nije ništa više od tvrdnje. Hormuz je nesiguran za prolaze komercijalnih brodova iz dva razloga. Prvo, zbog mina u raznim dijelovima i drugo, niko, ovo jasno kažem, osim Islamske republike Iran, ne zna precizno lokacije mina. Uostalom, one su dio naših odbrambenih i ofanzivnih sposobnosti, svi to znaju.
0: Dok se vodi borba za kontrolu nad strateški važnim putem za energente u pojasu Gaze, vodi se ona najosnovnija, za vodu. Stanovnici Šejh Radvana sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne raditi. Trebala je snabdijevati stotine porodica, ali je Izrael s nekoliko svojih projektila pogodio postrojenje i uništio ga prije nego što je počelo s radom. Izrael ipak tvrdi da je meta bilo skladište oružja Hamasa. U Berlinu su demonstranti izašli na ulice kako bi pružili podršku palestinskom narodu.
1: Želimo i apsolutno moramo ovo zaustaviti. Prava je sramota kako je naša zemlja, nažalost, marioneta naših političara i podržava vojsku u Izraelu, umjesto da zaustavi ovaj genocid. Ubili su hiljade djece i mislim da to nije u redu.
0: S druge strane, u Pakistanu tragedija. Najmanje 14 novorođenčadi stradalo je u najvećoj bolnici u Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Samija Muhammed, majka koja je izgubila svog novorođenog sina.
1: Zašto su spašavali odrasli? Mogli su sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Tek nakon 2 sata stigla je spasilačka ekipa, a nakon 4 sata došla je policija. Zašto? Svi policajci šetali su okolo i nemaju pojma šta bi uradili da je jedno od njihove djece ubijeno.
0: Nove tenzije u Sjevernoj Africi, gdje Maroko ponovo otvara pitanje teritorija pod španskom kontrolom. Marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik, tokom ceremonije kojoj je prisustvovao kralj Muhammed VI, nazvao je se u tu okupiranim gradom i marokanskom teritorijom. Iz Madrida su jasno poručili, to je španska teritorija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopšteno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektovane granice.
3: Povećane emisije bile su posljedica tehničkih problema u sistemu transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano prašenje. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega je normalizovan rad sistema. Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovine ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, u smanjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima uložili 180 milijuna maraka. Očekuju da će ulaganje doprinijeti stabilnoj proizvodnji i da će deficit električne energije naredne godine biti smanjen za oko 36% u odnosu na ovu godinu.
2: Na današnji dan 1990. godine u rudniku Dobrnja Mramor dogodila se najveća rudarska nesreća u istoriji Bosne i Hercegovine, u kojoj je poginulo 180 komorata, a samo jedan je preživio. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale i danas se čuva kao trajna opomena na težinu rudarskog života i opasnosti kojima su svakodnevno izložene.
4: Posebnu težinu tragediji daje podatak da je prosječna starost 180 stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Jedini koji je preživio nesreću, Smail Imamović, danas je slabog zdravlja.
5: S godinama sve ide, da, zdravlje se pogoršava, iako je narušeno bilo, posle nesreće odmah to što je bilo, zdravlje, to se nikad ne može vratiti.
4: Brojne porodice ostale su bez svojih najmilih, a bez oca je ostao i Damir Brašić.
6: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu, onaj, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja.
4: Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila eksplozija oblaka ugljene prašine uslijed nepravilnog miniranja čelične potvrde. Međutim, rudarstvo se generalno suočava s brojnim izazovima i sigurno je da će tako

0: tako biti i dalje, kaže predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
1: Neupitno je da je ugalj još uvijek potreba kad je u pitanju proizvodnja električne energije i da nema kapaciteta da se nadomjesti nedostatak uglja u proizvodnji električne energije. U određenim rudarskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo ga na pretek, samo trebamo u potpunosti definisati uslove u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci tog uglja imati podršku između ostalog i državnih institucija i u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci uglja obezbijeti potrebne količine uglja energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u Nashvilleu u 80. godini. Parton je bila poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
3: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello, I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koji ju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dva put bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je usvojila Emmy, 11 Gremija, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šivić.
4: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan, gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
5: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5-5 i morat ćemo trčati s njima.
4: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu, Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Odigrane su prve 3 revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati 2 debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još 2 gola i slavi prvi historijski plasman u ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola.

0: posljednji u 90. minuti, pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u Ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Dramatično na granici Nepala i Kine. U bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka, u kojoj je poginulo 180 rudara.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
3: Braća. Koliko planova, stani u jedno ljeto, ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite, ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom papiru.